0: P11.
1: Dance. Det er artig å være på jobb når du kan høre på god musikk.